0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
2: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
3: В предаването има продуктово позициониране.

след историята на една любов, оптимизъм с Джани Сигъл и Сан Габриел Севен, нова музика, която представя вокалистката, позната през последния половин век като част от Манхатън Трансфър. Вие сте с предаването Джаз Ден в един много специален ден, 1 юни, Деня на детето, честит празник на всички деца, на всички родители, на всички, които, както винаги казвам, носят детето в себе си, т.е. са любознателни, с чисти чувства, отворени към света, експериментатори, изследователи и радващи се толкова непосредствено на всичко, което имат около себе си. И с поглед устремен напред към бъдещето, към онова хубаво, което предстои, с цялата надежда за него и с цялата увереност, че един ден ще бъдем и там. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден. След малко ще имаме специален поздрав от деца, от детски хор от Добрич. Те изпълняват стандартен хоров репертуар, но също така и песни, които са свързани с джаз музиката. Ще ни разкаже повече Мартин Кръстев, той пък е добре познат от нашия ефир, като един от младите таланти на Добрич и също така един от участниците в джаз в цялата страна във Варна, първо издание през 2022 година. И как лети времето, вече сме в навечерието на петото издание на този пътуващ фестивал на джаз общността и предстои на 10 юни да бъдем в Хасково, на 11 в Димитровград, на 12 в Кърджали. И така в едно музикално пътешествие, което ще ни поднесе безброй приятни изненади, супер интересни срещи и също така пътешествие, даващо повод на децата да се обърнат към джаза. И така, отново, честит празник, много усмивки и много светло настроени в пътя.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
3: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
4: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
3: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
4: Революция в лепенето!
3: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
4: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
3: Довери ни се!
5: В предаването има продуктово

0: Вие сте с предаването Джаз ден и отново честит ден на детето, 1 юни. В студиото толкова много деца, които влизат в нашето студио за първи път. Здравейте, добре дошли, честит празник.
1: Здравейте!
0: Водени от Мартин Кръстев, който обаче не за първи път присъства в нашия ефир, както тук в София, така и Джаз в цялата страна. Във Варна бяхме заедно преди 5 години. Добре дошъл.
2: Благодарим. Добре заварили, господин Николов. Благодарим за поканата и специални поздрави на вашите слушатели. Честит празник на всички малки и пораснали деца.
0: И така, нека да бъдем любознателни, нека да се увличаме от музиката, така както тези деца на различна възраст от Добрич са тук в нашето студио и след малко повече от час пък ще поздравят за празника софиянци на площад Славейков.
2: Точно така, на площад Славейков от 10 часа. Да поканим и от вашия ефир слушателите, могат да ни чуят и на живо. На площад Славейков, това е пред Столичната библиотека. Концерта се реализира с подкрепата на Столична община и Столична библиотека. И за нас е изключителна чест. Още повече, че в този ден така имаме възможност да случим този прекрасен концерт.
0: И така, нека да разкажем първо с няколко думи за формацията. След това ще чуем, ще продължим да говорим още и още едно изпълнение ще поднесем на живо студиото. Но първо, кои са децата и кой е хората?
2: Вокална формация Либервокс създадахме заедно с тези прекрасни деца, заедно с подкрепата на родителите в началото на тази година и така се поставяме много амбициозни цели. Освен за музикалното развитие на децата, ще работим и за тяхното личностно развитие, да формираме дисциплина, отговорност. Децата са изключително колоритни, много емоционални. Аз така имам опити с предишни състави. Работил съм, но тук всичко е много различно, много предизвикателно и мисля, че това всъщност ги прави много специални, много колоритни за слушателите, за публиката, защото макар за това кратко време те вече имат много фенове и мога да кажа, че работят много усърдно и постигнаха големи успехи. Това, което е специално, създадахме вокалната формация като независима, като частен хор и може би говорим за, ако не за първия частен детски хор в България, то е един от малкото. Това прави различни, че не сме зависими от външно финансиране, от различни конюнктури, а името Либервокс от латински, вашите слушатели предполагам знаят, се превежда като свободен глас. И наистина това е място, в което децата се изразяват свободно, мислят свободно, формират се като едни много съществени личности и аз съм изключително горд с тях.
0: И са една много спорта.

0: От една общност, аз видях с какъв ентусиазъм пристигнаха те тук, колко са дисциплинирани, и ако нашите слушатели могат да си представят, че кажем на децата тихо, тъй като в нашия комплекс има още студия, наистина ще бъде тихо. И така, сега се подготвяме обаче да бъде звучно в нашия ефир. Ще чуем едно изпълнение, и това е на песен, която е добре позната от джаз репертуара. Нека да кажем накратко преди това за песните, които изпълнявате хора.
1: В репертуара така сме очертали две съществени линии. Едната е репертуар с клавирен съпровод, който може да кажем, че е така наречения хоров репертуар, а другото, което прави различна нашата вокална формация, е инструменталния репертуар. Тоест ние, освен ансамбловата работа, работим в по-малки формации, например дуети, трия, квартети, когато напреднат повече пускаме и солисти, и това изключително много обогатява, защото още в началото, докато мислехме концепцията, се поставихме за задача да запълним тази ниша между индивидуалните солови певци и между хоровото пеене. И аз мисля, че LibreVox е един изключително съвременен състав.
0: И така, LibreVox, Добрич, с ръководител, диригент Мартин Кръстев. И така, нека да ги чуем децата.
1: Първата песен, с която ще поздравим слушателите, тематично, че сме на гости в София, «Що ме домилело мамо», шопската фолклорна песен в обработка на Красимир Милетков.

0: Браво! Браво! Благодарим много. И отново да кажем, че в 10 тези деца, хора, LibriVox от Добрич, за ръководител Мартин Кръстев, ще бъдат пред Столична библиотека на площад Славейков. Сега, кажете, кой от вас ще бъде доброволец да каже защо обичате музиката, защо пеете? Има толкова желащи. Първо името и след това няколко думи. Сега започвайки от ляво надясно.
1: Здравейте, аз съм Ева, но по-позната в интернет като Ай. Това е артистичен псевдоним. Да. За мен музиката означава много. Тя носи енергия и прави това, което съм аз в момента. Обичам музиката. Това е, което иска да кажа.
0: Добре, заповядай.
2: Здравейте, аз се казвам Лилия. Аз пея в LibriVox от януари месец. Много обичам музиката, свиря, обичам да пея, обичам да свиря. И мечтая да стана пианистка и ще се сбъдне тази мечта.
0: Сигурни сме и желая успех това да бъде така. Заповядай.
3: Аз се казвам Деница и много обичам да пея. Моята мечта като стана голяма е да стана певица и затова съм се записала тук. LibriVox, господина много добре преподава и не съм виждала по-добър господин, който, нали, да прави всичко каквото ние искаме.
0: А така, това е господин Мартин Кръстев. Надали е всичко, което те искат, но разбира се, с този подход, в който да ги насочите в музиката и те наистина да пожелаят да пеят. Каква е атмосферата в хора?
4: Атмосферата...
0: Така, творческия дух?
4: Творческия дух е много интересен. Така, вие като казахте за дисциплина, така те се усмихнаха, защото ние с тях наистина общуваме много свободно. А другото, което аз смятам като ръководител, аз съм бил и на тяхната възраст, че е изключително важно да се допитваме до тяхното мнение, т.е. много от творческите решения. За много от творческите решения аз се допитвам до тях.
0: Значи наистина, какво да поискаме и го правим.
4: Да, когато имам някакви колебания, те са много добър коректив. Например, ние понеже правим и мизансцени, така те са много артистични, някой път и в все повечето от случаите това са техни авторски идеи. И аз съм изключително горд, защото не е само да пеем, това LibriVox е много повече от... Всъщност, мечтата ми е да бъде много повече от една музикална формация. И най-важното, чрез този наш контакт, че те... постепенно започват да мислят и критично. Това е много важно.
0: Да, какво променя музиката за вас, откакто така се занимавате повече с музика? Как ви изглежда света, всичко, което се случва около вас? Напредва ли учението? Още повече? Заповядай.
1: Да, учението определено напредва. Гласовите данни...
0: Също.
1: Гласовите ми данни също напредват. Усещам се, откак се записах на този хор LibriVox, почнах да пея по-добре, по-свободно и с повече ритмичност.
0: Да, защото те са тук част от една общност. Кой ще искаш да каже за това как се променя всичко благодарение на музиката? Добре. Как се променя техния свят? Какво забелязвате?
4: Аз забелязвам, че LibriVox се превръща в една сигурна среда за тях. В училище е доста динамично, по-различно. В LibriVox те се събират на първо място са приятели. Изключително сплутено общува. Това ме прави много-много щастлив, защото те са много близки помежду си. За кратко време това много трудно се постига. И аз мисля, че това е една от причините те да бъдат толкова успешни и харесвани на сцената. А разбира се, обогатява се техният светоглед. Общата им култура започва да се повишава. А тези музикални занимания, те вече и различни проучвания доказват, че изключително полезно влияят и на мозъчната дейност. И аз съм сигурен, че така те се превръщат, дори смело мога да кажа, и в бъдещите лидери в културата, в образованието, във всяка една сфера, която се пожелаят. А вече има и такива, които искат да стават диригенти, така че още малко и ще работим съвместно и отстъпвам, нали така?
0: Следващите поколения.
4: На Марио.
0: И така, какви песни имате в репертуар, какво ще чуе публиката днес от 10 часа на площад Славейко в вашия празничен концерт?
4: Днес от 10 часа слушатели ще имат възможност да чуят една голяма част от нашия репертуар. Подбрали сме специално тематични песни за 1 юни. Примерно ще изпълним с едно момичешко трио песента за Пипи Дългото чорапче.
0: Успех!
4: Имаме рок песни с момчешкото трио Клетва на щурците. Да, господине.
3: Нарешахме Ева там за класната наднича.
4: За класата на днес, да. Те сега, сега умуват ми за сцена. Ето аз ви казах, че заедно, заедно ги мислим нещата.
1: Само не нося нещата, които трябваше.
4: Ще го уточним това.
0: Има време.
4: Ще се сълчат за следващия концерт.
0: И така, сега предстои да чуем още една песен, When You're Smiling. Аз благодаря изключително много. Желая ви прекрасен концерт и съм сигурен, че ще бъде така. Много да... така, да зарадвате хората, защото всеки има нужда от радост и вие, когато запеете след малко на площад Славейков, ще дадете на всички, които минават оттам, точно това усмивка, щастие и усещането, че има бъдеще пред всички нас. Ще чуем сега When You're Smiling.
4: Да, ще чуете When You're Smiling, с което искаме да поздравим и вас, и вашите слушатели, и да кажем, че светът става едно много по-добро място, когато се усмихнем. Искаме усмивките на Либервокс да заразят целия свят. И още веднъж безкрайно да благодарим господин Николов за вашата огромна подкрепа към талантите. Тя е дългогодишна, последователна, вашата и на Jazz FM. Това, което правите, е изключително съществено. И още веднъж огромно благодарим от името на цялата формация.
0: Ние сме общност. Благодаря и аз и за това, пък, което вие правите. Добре, че този прекрасен град на таланти. И така, ако сме готови, взехте ли инструментите, защото тук на помощ са и инструменти. Значи класната, каква е тази песен за, с класната?
4: За класната, ако вашите слушатели дойдат в 10 часа, ще разберат.
0: Добре.
4: А сега за When You're Smiling.
3: След часовете.
4: Издаде сега на публиката, Верко. Тайна трябваше да бъде. А сега вашите слушатели ще чуят и много сериозна ударна секция, която се изпълнява от децата, така че освен че пеят, те свират и на инструменти.
0: Добре, слушаме сега.

0: Е, прелестни сте, много усмивки желая. И наистина така, да подарите на София, ще подарите на София след малко една голяма усмивка от Добрич, Либервокс, Мартин Кръстев. Да кажем имената на децата, за да се ги чуят по радиото, те и техните родители и всички почитатели на музиката.
1: Да, започваме от ниските гласове. Мария, Вита, Марио, Тео, Ники, Верко, Теди, Дени, Дари, Ева, Лили, и имаме така една сериозна подкрепа от Радост.
0: Прелестни сте. Благодаря много. Така. И сега ще продължим.
1: Разбира се, само така, извинявам се, леко прекъсване да направим. А така подсказват, бихме искали да честитим рождения ден на един от нашите хористи днес. Имаме, казва се Лили, така че от името на цялата формация, честит рожден ден!
0: Честит рожден ден! И много, много, много, много усмивки, много щастие. Благодаря ви, успех!
1: Благодарим. Честит празник още веднъж на всички слушатели.
0: Благодарим. Либервокс от Добрич, Мартин Кръстев, ръководител. В 10 те ще бъдат на площад Славейков за концерт с подкрепата на Столична община, с съдействието още на Столична библиотека и разбира се в продължение на нашето партньорство, което датира вече толкова много години. Вие сте с Jazz FM Radio.

Много вълнуващо беше с младите таланти от хора от Добрич, воден от Мартин Кръстев, добре познат на нашите слушатели, включително от джаз в цялата страна. И тук пък да кажа още един успех на добрички артисти в сърцето на София, на Младежки джаз фест София, организиран от Йордан Владев и неговия музикален център Art Libitum. Наградата в своята възрастова група за изпълнител и композитор получи Павел Найденов, на когото журито, в което бяхме заедно с професор доктор Стефка Уникян и саксофониста Иван Йорданов, му присъдихме и гран-при, така че много светъл път в изкуството на всички тези млади таланти желаем. Сега нека да си припомним участието на Мартин Кръстев, всъщност на джаз в цялата страна. Ние ще продължим да представяме пред обществото тези превъзходни таланти с още една инициатива, която предстои през лятото. Но ето сега Мартин Кръстев, Веселин Солаков, Добромир Костадинов, Николай Петров, това е контрабасиста, с който Павел Найденов свири, с когото беше и в Плевен сега в поредната среща в клуб Бордо, и Стела Стойкова, също позната от Добрички духов оркестър, от Добрич джаз бенд и от ефира на България търси талант по BTV. Слушаме изпълнение от фестивала джаз в цялата страна 2022 година, Варна.

джаз в цялата страна във Варна през 2022. Тази година тръгваме от Хасково 10 юни, 11 юни Димитровград, 12 юни Кърджали, пътешествието продължава и повече информация съвсем скоро. Вече са ясни основните фигури и младите таланти и утвърдените имена от този регион. Специално посвещение към Димитър Русев, неуморният джаз радетел, който вече над 30 години развива джаз културата в района, защото 30-то издание ще има организирани от него Хасково джаз и джаз клуб Хасково празнува 30-та година. Също така в Димитровград пък Вики Алмазидо, която е родена там, за първи път ще пее в родния град, след като го напуска като дете, и ще продължим и към Кърджали с обръщане на погледа към творците, които са с корени оттам и които продължават и сега там да бъдат посланици на джаз културата. Сега продължаваме по Jazz FM с изпълнение на Шака Кан и дует на Виртуален на Дин Мартин с Кевин Спейси.

0: Oh, that felt good.
1: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Lidl 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Предаването има продуктово позициониране.

И идва и времето за валежите, които бяха прогнозирани още преди десетина дни. Днес в следобедните вечерните часове се очаква да превали, но дъжда ще бъде по-сериозен утре, особено преди обед и най-вече в следобедните часове. В среда отново валежи, както и в четвъртък, след това те ще отслабнат. Към края на седмицата в събота отново се очаква доста сериозно да превали, така че ни чакат 10 дни, които ще бъдат изцяло дъждовни в София, започвайки от днес. Температурите леко ще се понижат, 28 градуса днес, около 23 утре, и ще останат в този интервал между 22 и 27 градуса до 9 юни включително. Сара Вон, слушаме сега Don't Be On The Outside. Вие сте с Jazz FM Radio.

Вие сте с предаването Джаз Ден. Както споменах и по-рано, през изминалия уикенд се проведе, всъщност в края на миналата седмица, четвъртък, петък, събота, се проведе поредното издание на Младежки Джаз Фест София, организиран от Йордан Владев и Арт Либитум. В журито бяхме заедно с професор доктор Стефка Уникян, с саксофониста Иван Йорданов. Чухме прелесни таланти от цялата страна, които толкова много ни възхитиха, и решението на журито беше продиктовано от съвкупността от фактори и от поднасянето на песента, но и всичко останало, което има около самото сценично поведение, самото сценично поднасяне, тази предварителна усърдна подготовка, това желание музиката да добие най-добрата си форма, когато е представена пред публиката и пред една общност, в каквато младите таланти се превърнаха през тези три дни, музицирайки заедно, подготвяйки общи изпълнения. В петъчния ден, в четвъртък пък, беше деня, в който артистите, които имаха нужда от съпровод от фестивала, бяха подготвили 2-3, направиха пък своята подготовка за конкурсните изпълнения. И събота, през целия ден, вече слушахме тези конкурсни участия на младите таланти, наистина възхитителни, и с една увереност ни оставиха те, че бъдещето пред джаза е, смело ще кажа, гарантирано. Гран-при получи Павел Найденов, той е на 13 години, ученик в профилираното в изкуствата средно училище Свети Климент Охридски в Добрич, при Галина Гешева, развивайки своя джаз талант, там при китариста Георги Илиев, и особено много с контрабасиста Николай Петров, с когото пък предходния ден бях в Плевен, в клуб Бордо, в поредната среща с джаз музиката, но среща с джаза с разбиране, обсъждайки музиката, говорейки за това, което има в нея, представяйки я в по-голяма дълбочина, включително в разговори с артистите. Сега ще продължим с едно изпълнение на Павел Найденов заедно с Николай Петров, Джазамба, композиция на младия автор, който спечели в своята възрастова група и две първи места за изпълнител и за композитор. Отправяме се към сцената на плаж Велека, Велека Кайти Джаз Фест 2025 година, за да си припомним това изпълнение, което Джаз FM записахме там, на този фестивал, организиран с нашето партньорство.

21 юни, ден на детето и отново нека да бъдем любознателни изследователи на света, да откриваме още и още с радост неговите прелести и предизвикателствата никога да не ни спират да бъдем смели мечтатели. Такива са и децата мечтащи за музиката, които гостуваха по-рано днес в нашето студио от Добрич, от хор Libervox, воден от Мартин Кръстев, добре познат на нашите слушатели с своята оригинална музика и с участието си в фестивала джаз в цялата страна, неговото първо издание във Варна през 2022 година. Един хор, в който децата творят свободно и се изграждат като личности. В 10 часа трябва да започне техния концерт на площад Славейков с съдействието на Столична община и на Столична библиотека. Ще слушаме техните изпълнения, но те не просто пеят, те превръщат някои от песните в спектакли и така се очаква да бъде и днес, и всеки ден добавят нещо ново, като песента за Пипи Дългото чорапче, която те премиерно ще изпълнят днес между 10 и 11 на площад Славейков в София. Вие сте с Jazz FM Radio.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiwix.com.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: В предаването има продуктово позициониране.

Юлис Солънс Джуниор продължава своя проект в подкрепа на младите таланти и ни представя пореден сингъл с проекта Generation Y. Even Flow е заглавието на пиесата, която те ни поднасят. Even Flow, композиция на Еди Ведър и Стон Госърт. Сега слушаме в изпълнението на Юлис Солънс Джуниор в проект, който очевидно ще има своето развитие, тъй като това е първи сингъл от него.

И ето как музиката на Pearl Jam преминава в областта на джаза и латино музиката, Ulysses Owens Jr. и неговия проект Generation Y с Even Flow от репертуара на Pearl Jam, само че песен преобразена в този нов сингъл на американския продуцент и барабанист. Той е преподавател, ръководител на малките състави към училището Джулиард и има възможността да се срещне с младите таланти в началото на техния творчески път. Проекта му Generation Y цели да ги подкрепи. И това е много специално пък да си го кажем, особено днес на Деня на детето. Отново честит празник!

Тази седмица ще премина под знака на националния конкурс за млади джаз изпълнители, който ще се проведе на 4 и 5 юни в Стара Загора. Организатор е Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова. Като конкурса в журито сме заедно с Фикел Мазидо и професор доктор Цветан Недялков. Дава възможност да се срещнат и да представят своите постижения млади таланти от цялата страна. Гала-концерта пък е част от младежкия модул на фестивала Цветовете на джаза, организиран от Община Стара Загора. Този младежки модул възникна в гостуването в Стара Загора на нашия пътуващ фестивал, пътуващия фестивал на джаз общността, джаз в цялата страна. И така, очаквани новото издание на Цветовете на джаза с начало в четвъртък, след официалното откриване, концерт на Русе Джаз Синдикът от 20 Cuban Heartbeat Orchestra. В петък на 5 юни Ангел Демирев квартет и концерт на Биг Бенд Стара Загора с диригент Виктор Крумов, а на 6 в събота Класик Арт и Вероника Тодорова. Поредното издание пък на организирани от нея Jam on the River в Дебнево е на 31 юли и 1 август. Но Стара Загора, 6 юни, последния концерт е на Биг Бенда на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров с ръководител и диригент Михаил Йосифов. При лошо време първия и трети фестивален ден ще бъдат преместени от откритото пространство на Античен форум Августа Траяна в залата на операта, а втория ден на 5 юни при лошо време в културен център Стара Загора. Входът е свободен. В съпътстващата програма 8-я национален конкурс за млади джаз изпълнители 4 и 5 юни. Ще разказваме и оттам. Очакваме с вълнение срещите с младите таланти от цялата страна, така както вече се научихме да подкрепяме младите дарования по всякакъв начин, водени от своята отговорност към тях. Това е важно да си го кажем, особено на днешния 1 юни, Международния ден на детето, и отново честит празник. Бъдете смели, мечтатели и неспирени откриватели. Аз съм Светослав Николов. Прекрасен ден и до утре по Jazz FM Radio.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2,89 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение. Правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.

0: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: 57-ми Софийски музикални седмици. С пролетна и есенна програма до 10 октомври. Репертуарни открити от Ренесанса до 21 век с десетки премиери. Участници от 16 страни в над 80 прояви. Програмата на sofiweeks.com.

0: нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Plex технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес Дезафинадо е посветено на виталната и жизнолюбива музика на един от най-ярките бразилски музиканти, който винаги е бил в крак с музикалните тенденции. Заедно с това е предан на традицията. Като всяка година по това време, от 25 години насам, традиция е Дезафинадо да отбелязва първите летни дни с музиката на Серджо Мендес. Виртуоз и музикален стратег, Мендес остави дълбоки следи в областта на латино джаза и музиката като вдъхновена от бразилското културно наследство. Превърна своите концерти и студийни записи в еманация на любовта към живота и лекотата на битието. Показа как творческото дълголетие е функция на детското любопитство на твореца и настихващия му устрем да се развива и да разбира през произведенията си времето, на което принадлежи. Затова днес в Дезафинадо отново ще звучи непреходния албум на Серджо Мендес «Бразилейро», посветен на бразилската музикална култура и цялата отличителна естетика за Бразилия като територия на духа, лекотата и любовта към живота.

Всяка година по същото време, да за финало по традиция се завръща към Бразилия. Серджо Мендес и на надминатия му албум от 1992 Бразилеро. Тези безсмъртни записи се превърнаха в символ на творчеството на Мендес, на любовта му към бразилските ритми и интонации и се превърнаха в символ на разнообразието на ритмите и красивите музикални инвенции, претворени в стилистиката на Серджо Мендес, която завинаги ще бележи апогея на бразилската модерна музика, производна на джаза и импровизационното изкуство. Ще ви припомня, че албумът Brasileiro спечели грами за най-добър албум в категорията World Music през 1992 година. С тези свои записи Мендес се завръща към корените на своето наследство, като се обръща към изобилието от експлозивни бразилски ритми и звуци, записани предимно в Бразилия. В своите аранжименти Мендес комбинира форо, самба, регес, джаз и в някои от аранжиментите прокарва нишката на хип-хоп. Всичко това, разбира се, съчетано с американски фънки грув. Тук участва и енигматичния Ермето Паскуал, който винаги изненадва, както го е сторил и тук с необичайното решение за самба в три четвърти на пиесата Пипока. Нека я чуем!

0: What is this? We are in heaven.
1: Слушаме емблематичния албум на Серджо Мендес Бразилейро, който сякаш съдържа в себе си цялото разнообразие от стилове, ритми и тенденции на бразилската съвременна музика. В този свой албум Мендес сякаш отразява модерната история на музиката на Бразилия, в която традиция и съвременност съжителстват с лекота. Тук чуваме и песни, писани от Жоао Боско, Жилберто Жил, Калиниуш Браун, Буинга, както и от Иван Линс и неговата прословута пиеса Луа Соберана, която ще чуем след малко. Наистина в Бразилейро Серджо Мендес е отразил целия бразилски музикален дух от умните и възторжени песни през карнавалните изпълнения в лицето на първата пиеса от албума, където звучат около 100 ударни инструмента, записани така сякаш, претворяват звучността на уличните шествия по време на карнавала. Този празничен звук идва и си отива и полека отшумява в първата и в последната пиеса на албума, които впрочем са едни и същи, но създават рамка на цялата изумителна продукция.

Продължаваме да слушаме фантастичния албум на Серджо Мендес, бразилеро от 1992 година, спечелил Грами за най-добър World Music албум. Винаги Мендес е в крак с най-новите музикални тенденции и за това говори неговата възхитителна продуктивност през годините. С неговата кончина, любовта към бразилските ритми и интонации не отмира. Напротив, той се превръща в безсмъртния рицар на съвременната бразилска музика, която остава вярна на корените си. С няколко думи ще ви припомня и биографията му. Роден е в Нитерой, източно от залива Гуанабара от Рио-де-Жанейро през 1941 година. Както разказва в документалния филм The Key of Joy, в детството си той е трябвало да носи гипс в продължение на 3 години, защото е бил болен от остеомиелит и тъй като баща му е бил лекар, той е бил сред първите лекувани с пеницилин в Бразилия. В началото Серджо Мендес учи класическо пиано, а после с увлечението си към джаза започва и да импровизира. Свири джаз в нощните клубове в зората на Боса Нова, когато се запознава и с Антонио Карлос Жобим. Започва да свири с него, затова и го счита за свой ментор. По-късно работи с Кенънбъл Адърли и с Хърби Мен, а сетне заминава да работи и живее в Съединените щати. Именно през 1966 година създава и прословутата си група Brazil 66. Мендес остава верен до края на живота си на своята дълбока връзка с Бразилия и огромното му любопитство към новите тенденции в музиката го превръщат в един от най-влиятелните бразилски музиканти на всички времена.

Днес ще завършим с пиесата на Серджо Мендес «Калимба» от безсмъртния му албум «Бразилейро» от 1992 година, който е еманация на любовта към живота и към лятото. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Дезафинадо. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Тази вечер ще открия предаването с една история. Преди известно време в програмата на In the Mood Jazz Club видях нещо много любопитно, което направо ме затрогна. Дует, глас и бас-кларинет. Помислих си, че гласът е мъжки глас, разбира се, че гласът е нисък, баритон, но се оказа, че не е съвсем така. Отидох да чуя спектакъла и останах наистина много доволен. Така открих за себе си Петър Терзиев вокал. Само преди няколко дни обаче научих, че вокалиста Петър Терзиев е гост на великолепното джазово трио на пианиста Васил Спасов в техният съвместен албум, който ще ви представя тази вечер. Петър и Васко Спасов са мои гости тази вечер. Здравейте, момчета!
2: Добър вечер!
3: Добър вечер!
1: Ще ви кажа няколко думи за заглавието, което е много любопитно. Picture a Samba. Заглавието предполага някакъв визуален момент в албума или може би Picture a Samba представя в някакъв смисъл визуално или може би кинематографично световно известният жанр самба. Но за това ще стане дума по-нататък в предаването. Васко, как се роди идеята за този албум?
2: Идеята за този албум, както ме подсети Пепи, се роди след като веднъж така, той ми беше направил впечатление като така млад и много талантлив вокалист. И така той самия каза, че съм му подхвърлил, били искал да направим нещо в някакъв момент, след което, както той ми каза, са минали доста години. Докато така не са се подкарали тези неща, които в последствие се превърнаха в този диск. Мисля, че все пак има някаква взаимност в цялото това нещо. Той самия ме подсети след време, така че беше назрял момента това нещо да се случи.
1: Да. Ами аз предлагам да открием и музикално предаването с една пиеса, чието заглавие така е пак любопитно. Last Goodbye. Последно довиждане. Ще разберем защо, след като чуем пиесата.

0: Не може да не ви е направило впечатление вокалното изпълнение. Откровенно, без преструвки, искрено, без каквато и да било помпозност и нещо любопитно от музикална гледна точка, почти без вибрато. Инструменталните сола, естествено, Васко пиано, Мишо Иванов бас и в края на пиесата Петър Терзиев така леко загатва скат импровизация, която човек си казва, да, това е само за тази пиеса, но ще видите в следващите изпълнения, че това при него влиза в неговия вокален стил. Скат импровизациите. И така, няколко думи те моля да се представиш, Петьо, тук на нашите слушатели.
1: Да се представя? Да. Ами, то всъщност вие вече и двамата казахте достатъчно ми се струва. Аз в момента съм студент, уча джаз, пеене и контрабас в Барселона, в Испания. До година би трябвало да завърша, живот и здраве, бакалавър. И занимавам се с джаз музика. Харесва ми да разширявам собствената си представа за това каква роля може да взема вокала в тази музика. Така да кажем, нали, тук присъствието е до някаква степен по-традиционно, нали, защото се пее с текст и така нататък. Но въпреки това, да, както каза и ти, на мен ми харесва един манер на пеене, който е може би без вибрато, по-изговорен, с по-чиста интонация.
0: Да.
1: Защото самия аз слушам такива съвременни певци, които по такъв начин интерпретират, и за мен тази естетика е интересна и аз виждам може би до някаква степен като артист. Иначе имах удоволствието в тази работа конкретно да напиша текстовете по музиката на Васил Спасов, включително това откриващо парче в албума Last Goodbye, което между другото се казваше Симба, му беше работното заглавие. И аз помислих, че това е някаква препратка към Цар Лъв. И наистина си помислих така, понеже, нали, Васко също е човек, който се занимава с филмова музика. И така и си викам, добре, сега аз тук Цар Лъв какъв текст да измисля. и го попитах и се оказа, че просто е било Симба, за да не е Самба. Така че и тогава реших да се отклоня. Защото иначе по принцип ми беше полезно работните му заглавия, неговите, да ги ползвам като някакво вдъхновение за текстовете, защото те по принцип дават някаква посока, но в случая си казах, че тази Симба до никъде няма да ме отведе.
0: Аз дори не знах какво
1: да,
0: е.
1: Да, и затова стана такова любовно парче.
0: Много интересно. Това, което разказа, потвърждава тезата, че думите не са най-важното нещо в джаза. Дори съществува версия, че в джаза обикновено гласът трябва да се употребява като музикален инструмент. В този смисъл скат импровизациите са точно на място. Но аз бих искал да се върна на заглавието. Picture a Sound. Между другото, съжалявам страшно, че не можем да ви покажем, уважаеми приятели на джаза, това, което е направил Васко в обложката на диска Picture a Samba. Нещо наистина много интересно от гледна точка на цветовете. Това е едно многообразие на цветове, както ще се убедите, че съществува и многообразие в музиката, която предстои да чуем. Да не губим повече време. Титулната пиеса Picture a Samba.

0: Ритъм латино, скат импровизации в този дух, псулата, разбира се, Васко, пиано и барабаниста Атанас Попов. Разбира се, момчетата от триото пригласят, допълват, така да се каже, вокалната версия. Отново се връщам на Picture Samba, на заглавието на албума. Сещам се за една аналогия с Евровизия. Евровизия, очевидно, конкурса съдържа визуален елемент, то е включено в заглавието. Нашето момиче, което спечели в Евровизия, Дара, разбира се, трябва да я поздравим за това, но така сещам се за една аналогия с това, което представям тази вечер. Това е, как да кажа, едно съчетание между поезия и музика, което обаче предполага въображение. Докато варианта на Дара в Евровизия е нещо съвършено различно. Именно въображението създава тази картинност, за която се споменава в албума. Изобщо, разбира се, в рамките на шегата, с чувство за хумор, Picture a Samba на Васко Спасов, квартет, със сигурност не е бангаранга, без, разбира се, да подценявам постижението на девойката Дара и нейните партньори. Това, разбира се, в рамките на шегата. Friday Tune се казва следващата пиеса. Мишо открива с кратко соло бас, няколко такта буквално. Отново скат импровизации от Петър, соло пиано, скат импровизации стават почти задължителни в изпълненията и, разбира се, преобладаващото чувство за свинг в тази хубава пиеса Friday Tune. В превод петъчна мелодия или нещо подобно.
1: Да.

0: Вокално изпълнение ще повторя с риск да стана досаден, без преструвки, искрено и без да е помпозно. Солата, очевидно, Мишо с кратко соло, няколко такта, скат импровизациите, които очевидно са в стила на Петър. Текстовете, откъде идва този интерес към поезията? Кой предшества интереса към поезията или към джаза?
1: Ами, това са неща, които аз в някаква степен съм възпитан в тях. Вкъщи винаги са се чели книги, се слушала музика. До някаква степен, нали, интерес към джаза в моя случай беше конкретно благодарение на Венци Благоев, който покрай неговия проект за джаз за деца ме запали по това нещо. А относно поезията, аз когато учих испански език, ми беше много интересно да чета също поезия на испански език. Това беше също някаква връзка, която аз намерих за себе си. И от тогава аз си пиша за себе си, без да имам претенция за каквото и да е с това нещо. И с песните на Васко беше много интуитивно, понеже те, както казах тук също в заглавието, нали, Friday Tune, той Васко каза, че просто го е написал в петък, нали, не че нещо, но пък стана готин текст, нали, който е за това как за малко ирония на този от 9 до 5 начин на живот, нали, който всеки ден сядам на бюрото, нали, уикенда преоткривам живота, малко с намигване към това нещо. И стана готино, защото, нали, свинга, който носи, защото в този албум няма много парчета, които са свинг, и той някакси стана с този малко по-хумористичен, нали, текст, малко по-така весел, и се получи нещо, мисля, интересно, като комбинация.
0: Наистина интересно. Сет Самба, едно заглавие, което представя съдържанието, лирично изпълнение, разбира се, кратко соло на бас от Мишо, соло пиано, разбира се, от Васко, отново соло бас и изобщо така наслаждавайте се на хубавата музика. Самба.

0: Поредната самба, сет самба се казва, авторът на музиката Васил Спасов и аранжиментите, разбира се, много важен момент в целият този албум. Що се отнася до имената, стана дума, че има много случайности в заглавията на пиесите, което ми напомни, преди няколко дни представих един албум на вече много възрастният блюзмен Бъди Гай. Там имаше една пиеса, която се казваше Коняк. Без никакво... Така, просто абсолютно случайно идват тези неща и така е в джаза. Много от заглавията и текстовете са абсолютно случайни и звучат не на място, но друг е смисъла, друга е така наслаждението от джаза. Според мен, разбира се. Едно заглавие, което предизвиква така учудване, Созопол Сонг се казва. Откъде идва това чудо?
1: От Созопол. Созопол е средище.
0: Да.
1: Там, дето се вика, сме израснали.
0: Да.
1: Може би са малко годините, които не се е случило да, лично аз да съм в Созопол. Може би, да знам, да са общо към максимум 10 години. В да. Целия ми живот.
0: Да. Васко, сещам се за един друг ваш колега, Христо Вичев, който живее в Америка. Той също има така голяма склонност към рисуването. Може би рисуване не е точна дума, но той също прави обложките на дисковете си сам. И то много сполучливо. Сещам се за... Жалко, че не можем да покажем на нашите, но те ще си купят диска, слушателите, и ще видят снимката. Нещо изключително важно, което по никакъв начин не бих искал да пропусна. Заповядайте в петък, 5 юни от 20 часа в София Лайф Клъб, ако не ме лъжи паметта.
1: Така, точно да заповядам. Да.
0: Премиерата на настоящият албум. Да ви кажа изпълнителите: Михаил Иванов бас, акустичен, разбира се, Атанас Попов ударни инструменти, Петър Терзиев вокал и Васко Спасов пиано, автор и аранжименти. Изобщо очакване на голямо удоволствие в петък вечерта, 8 часа вечерта в София Лайф Клуб. И да чуем Созопол какво представя, какво предлага.

0: Добре звучат скат импровизациите на Петър въобще в целият албум. Изгубената пролет ще слезе в ония час по белите тополи, по листналия бряст. Ще спре една латерна в безслънчевия двор и дворът ще запее с латерната ведно. Това е стихче от Атанас Далчев. Аз харесвам този автор. Ето че следващата пиеса е точно по стиха на Атанас Далчев, казва се Изгубената пролет. Преди да я чуем обаче, как става така, че текстовете на песните са на различни езици? По каква причина се оформя, примерно, на испански, на български или повечето са на английски, както...
1: Да. Ами да, наистина повечето текстове са на английски. Това дава на целият албум малко повече, нали, ние изходихме от тази идея да тръгнем от английски език, защото все пак това са такива парчета, които могат да се слушат по целия свят. Идеята е да им се придаде малко повече универсалност по този начин. И има другите са по-скоро акценти, нали, тези, които са на български парчетата, които са Пролет на самба, Изгубената пролет. И парчето на испански за Созопол, нали, Созопол сонг или La canción de Созопол, тъй като там чисто морската образност и лексиката на испански и звучността на думите, които са свързани с море и вълни,
0: да,
1: ми се искаше да прозвучи именно на този език, защото именно сякаш той от езиците, поне които аз познавам, най-добре фонетично описва тази морска картина.
0: Да. Изгубената пролет. Чуйте това изпълнение на триото на Васко Спасов и техният гост Петър Терзиев вокал. Не знам дали не прекалявам, но вокалното изпълнение в специално в тази пиеса на мен ми напомня Чет Бейкър. Вокалиста Чет Бейкър. Преценете сами.

да не забравяме инструменталните изпълнения. Хубаво соло пиано от Васко, соло бас също така от Мишо Иванов. Изгубената пролет по текст на Атанас Далчев. Отново се връщам към заглавието Picture a Samba. Да, наистина това е едно така един момент, който съчетава поезия и музика, и въображението има значение в цялата работа, защото това не е, нали, бангаранга, където визуалната част просто е даже меко досадна, но тук е нещо съвсем друго и това е, което впечатлява. И между другото, понеже спомена Петю, че ще се слуша по света, аз ви го пожелавам наистина този албум да се слуша по света, още веднъж да поканя нашите слушатели. Петък, 5 юни, 20 часа в София Лайв Клъб. Триото на Васко Спасов с гост, вокалиста Петър Терзиев. И една лирична мелодия, Separation, мисля, че името и заглавието, превода е излишен, Васко открива. Няма начин мелодията да не е лирична, меланхолична дори, заглавието го подсказва. И обърнете внимание на хубавото соло пиано в тази пиеса Separation.

0: Поредното хубаво изпълнение в албума Picture a Samba на Васко Спасов трио и гост солист Петър Терзиев вокал. Е нещо по-оптимистично предстои, доколкото виждам заглавието. Една пролетна самба. Между другото, Picture a Samba, Васко, ти ли сътвори това заглавие или си го видял някъде?
1: Оригиналното заглавие, мисля, че то беше различно и всъщност това, което Пепи предложи, беше все едно, че винаги е трябвало да бъде така.
0: Да, да.
1: Да, защото това също, този текст толкова много ме зарадва и ми хареса. Точно един такъв, една история, която минава от началото на самбата, създаването през... той всъщност самия може да обясни малко по-подробно за текста, ако има интерес към това.
0: Всъщност, да, отделните пиеси представят отделни, как да кажа, исторически моменти от историята на самбата. Нали?
2: Ами, конкретно тази, тази, понеже другите са малко по-абстрактни, но, нали, но Picture Samba наистина е как ние си представяме, че можем да разкажем тази история на самбата в рамките само на една песен, на една кратка история, как започва в селата, след това как се мести по градовете, как се превръща от нишова музика в глобален хит. Нали? Yeah. Това е историята на... Това е същинската история, вече това, което ние сме допринесли към това е, да, една визия, една субективна визия към това нещо. Picture a Samba е как ние си представяме тези ритми, как ние ги интерпретираме и как те звучат през нашата призма. И затова и албума така решихме да се казва.
0: Да, да. Между другото, пак се сещам за една история на времето някога, как се получава така, че самбата става много популярна в Съединените щати. Тогава, това става 50-те години, ако не ме лъже паметта, американското Външно министерство има такава практика да изпраща джазови музиканти по света, за да представят джаза. И Стен Гетс отива изпратен от Американското външно министерство в Бразилия и след като се връща, той е толкова зашеметен от самбата, че започва да я представя. И става точно обратното. Вместо в Бразилия да се представи джаза, самбата се представя в Съединените щати и добива много така голяма популярност, разбира се, с времето, с продължение на години. И да чуем това по-оптимистично изпълнение, Васко открива в ритъма на самбата, звучи оптимистично. Между другото, Петю, твоите скат импровизации, така, учил ли си това или идва отвътре някак си?
2: Ами не идва отвътре. Аз третирам този начин на пеене, както всеки инструменталист учи джазовия идиом. Джазовия език, така аз го прилагам върху гласа. Това е нещо, което е език, просто е въпрос на това да приемеш, че гласа също е способен на всичко това и оттам нататък то се учи както с всеки друг инструмент.
0: Да, да. Ами, скат импровизацията на Петър след солото на Васко в Spring Samba.

0: Brink Samba. Хубаво соло на Васко, бравурно соло в бързо темпо, скат импровизации, които го последваха от Петър Терзиев. Една от най-хубавите пиеси в албума, разбира се. Петър пее на български, текстът е негов, за музиката ясно и аранжиментите. И сега идва ред на един джазов стандарт, така да се каже, или по-точно популярна песен. Аз се познавам в изпълнение на Ella Fitzgerald, ако не ме лъже паметта, но има и други изпълнения, това без никакво съмнение. Едно заглавие, което е доста дълго и излишно е да го цитирам изцяло. Сигурно ще познаете песента от изпълнението на триото с Петър Терзиев, само че има един много важен момент. В версията на Васко Спасов има една ритмична част в средата на пиесата, която в оригинала на Ella Fitzgerald отсъства.
1: Ами, много така правилно си забелязал. Това е една пиеса, която е с много тъжен текст, много така печален, но нашата версия е съвсем така обърната, оптимистична и може би Петър да каже, защото всъщност той беше така в началото леко скандализиран, но след това...
2: Ами аз все още съм си скандализиран, аз по принцип нося балади в повечето проекти, в които участвам, защото ми допадат като естетика. В случая Васко реши да обърне нещата от най-тъжната балада. Той направи един от най-веселите аранжименти в албума, така че...
0: Да. И нещо, което забелязах също в изпълнението пианистичното на Васко, е, че вътре има цитати, които се забелязват. Цитати от други изпълнения, разбира се, в което няма нищо лошо. Това придава още една страна, така леко, ако не хумористична, то поне позитивна, нали, в цялостното изпълнение. И автора Томи Улф, ако го произнасям правилно, това е автора на музиката, разбира се, но версията на Васил Спасов е, както обясних, доста по-различна. И все пак цялото заглавие Spring can really hang you up the most. Ето едно заглавие, което така, между другото. И да чуем хубавото изпълнение, лирично встъпление, следва ритмичният вариант на Петър в стил скат, ако не ме лъже паметта, Васко, соло, в което има цитати, и отново скат на Петър.

0: Хубав финал, добър финал в скат импровизация от Петър Терзиев и хубава пиеса от Томи Улф, да повторя музиката, текста, разбира се, от Петър. Понеже наближава края на предаването, нещо, което бихте искали да споделите за нашите слушатели.
1: Споделяме нашия купнеж да ги видиме
0: нашите слушатели.
1: Нашите слушатели на живо в на 5 юни в София Лайв, където ще изсвириме цялата програма така по възможно най-бомбастичния начин.
0: Най-привлекателния.
1: И привлекателния. Разбира се, ние така или иначе по друг начин не можем. но може би и Пепи да каже...
2: Еми да, за мен тази музика се слуша на живо. Винаги чара е различен. Тя винаги звучи малко по-различно. Винаги цветовете на парчетата са малко по-различни в тази вечер, в това помещение, на това място, освен всичко друго, и звука е перфектен винаги, както знаем, така че мисля, че си заслужава. Разбира се, имаме и дискове, които може да подпишем за слушателите, ако искат да си вземат музиката за вкъщи.
1: Може би все пак трябва да споменеме малко по техническата част за Георги Гогов, споменахме, който записа в Доли студио, който той също смеси, имаше търпението за времето, което не беше малко, и след това беше мастериран от Янис Петролис в едно латинско студио в Атина. Искам да благодаря и на Националния фонд култура, който ни спонсорира и за което сме благодарни. И така, благодарни сме на всички, които ни подкрепиха през времето на създаването на този албум. Благодаря аз на Господ за помощта, която непрекъснато получаваме. Така че тези благодарности ги има вътре в самия диск.
0: Да. Пепи, бих искал да те върна към началото на предаването. Как се роди тази идея, този дует, вокал и бас-кларинет? Откъде и как се получи това нещо?
2: Ами да, това е един съвсем така друг проект, за който си мечтая през последните години, той да се превърне в албум. Може би ще дойде този момент в някога, в близкото бъдеще. На мен ми харесва много цвета на бас-кларинета като инструмент и аз открих, че той много си подхожда с моя конкретен тембър, понеже гласа от една страна е инструмент, обаче от друга страна всеки различен глас е различен инструмент.
0: Разбира се.
2: И просто аз намерих тази комбинация между моя глас и звука на един мой колега в Испания, Алехандро Портела. И двамата заедно създавахме една програма, която е за глас и бас кларинет. И това е по-скоро една темброва, такава звукова идея. И след това написахме, нали, музика специално за тази концепция. Се надяваме в близкото бъдеще и там да издадем също толкова хубав, надявам се, албум с него.
0: Аз наистина бях много привлечен от точно от тембровото съчетание, само като прочетох програмата, защото предположих, че вокалът е на нисък, на баритон, да кажем, и бас-кларинет. Не можех да си представя, че един така нормален теноров глас на младо момче ще се върже добре с бас-кларинет. Но мисля, че беше добре. Мисля, че се получи доста добре. Все пак, любопитно, аз няма да скрия, че съм доста така избирателен в последно време към концертните прояви на живо и това ме привлече много тогава на времето. Не знам преди колко време.
2: Може би миналото лято, да.
0: Миналото лято, да. Бас-кларинет и вокал. Да, да поканим още веднъж приятелите на Jazz FM Radio на концерта в петък, 5 юни от 20 часа в София Live Club. Ето и момчетата, които са направили този чудесен албум. Триото на Васко Спасов, Мишо Иванов акустичен бас, Атанас Попов ударни инструменти, Петър Терзиев вокал и лидерът и автор и аранжор Васил Спасов. Една последна пиеса, уважаеми приятели на джаза, с така поредното любопитно заглавие A Song, A Soul. Една песен, една душа. Какво може да се каже?
1: Автора да каже, защото това е изцяло песен на Пепи, който е писал и музиката, и текста.
0: А, да.
2: Да, ами това е моя принос така музикален към този албум. Една песен, в която става въпрос в текста за самия акт на пеене и на това какво означава да бъдеш певец. Естествено, аз това, което си мислех и докато идвах насам, беше, че винаги когато работя върху някакъв проект като сайдмен, нали, в който не съм аз лидера, това е супер интересно, защото ти винаги се повлияваш от естетиката на човек, с когото работиш. До някаква степен това парче, то беше недовършено, когато Васко ме помоли да дам едно парче за албума и аз го довърших, мисля, че повлиян също и от естетиката на това, което направихме в този албум, така че се надявам наистина то да даде един достоен финал на диска.
0: И на предаването.
2: И на предаването,
0: и
2: да.
0: На предаването, A Song, A Soul, едно поредно хубаво изпълнение. Това беше всичко за тази вечер, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи.

Това беше от нас, скъпи приятели. Благодарим ви и до нови срещи!